mama mama mama dagana tinaga tinaga dagana tinaga tinaga gatta gatta gatta mama oh mama mama mama sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama oh mama oh manga re sa mama oh mama mama mama घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।